0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se geografski centar Balkana nalazi u Bosni i Hercegovini? Tačka koja se smatra geografskim središtem Balkanskog poluostrva nalazi se kod sela Obodnik u blizini Teslića. Na tom mestu danas stoji kamen stup kao simbol te pozicije. Zanimljivo je da je većina stanovnika regiona ni ne zna. U sred geografskih podela postoji centar koji spaja. Geografija ponekad ima poetski smisao.

Sunce kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubija